0: không hết luôn. Chạy gấp pha, có khe pha, có chai, có chai gì vừa chứ.
1: Đi pha mà hiểu được. Đừng khó lắm khao khó lắm đuôn lấy lắm.
0: Đây nha đây to.
2: Ừ, bè ngờ.
1: Khoai đuôn à. Không chỉ lắm pha mà hiểu được. Đang phải cảnh vô lượng rồi.
0: Bỏ mình té thôi.